mma na-ege anyị ntị nọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ọkaibo n'ọrụ mgbasa ozi Radio Sapientia 95.3 FM Onitsha. Taa bụ Saturday ahịa nkwọ abalị 23 nke ọnwa Mee afọ 2026. Aha m bụ Olu Ebube Aro. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu etoola etu ntuliaka primary nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress si aga n'ihu na mpaghara obodo, na-akọwa mmemme ahụ dịka ihe ngosi doro anya nke nkwa pati ahụ nwere maka ọchịchị onye kwuo uche ya n'ime obodo nakwa isonye na ndị otu ya. Onye isi ala Tinubu, onye gwara ndị nta akụkọ okwu n'oge mmemme ahụ, gosipụtara afọ ojuju maka ụzọ udo na usoro esi eme ntuliaka primary ahụ na steeti dị iche iche, ma tokwa ndị gọvanọ steeti niile na ndị isi pati maka nlekọta ihe ọ kọwara dịka usoro a pụrụ ịtụkwasị obi na nke doro anya n'ofe gọọmenti etiti. Gọọmenti etiti ewepụtala nkesa akụrụngwa ahụike na mba niile na nchekwa ụlọ ọrụ Comprehensive Emergency Obstetric and Newborn Care nke dị n'okpuru Nigeria Sector Wide Approach SWAP n'aha mkpirisi. Mwepụta bụ nnukwu nzọụkwụ ọzọ nke ndị gọọmenti etiti na-agba mbọ ya iji belata ọnwụ nne na nwa amụrụ ọhụrụ na mpaghara obodo anyị. Ya bụ atụmatụ bụ nke a na-atụ anya ya na steeti ọbụla ga-enweta opekata mpe $200,000. Na nkwupụta okwu n'aha Minista na-ahụ maka nlekọta ahụike na ọdịmma ọha bụ Prọfesọ Muhammad Ali Pat, onye isi nchekwa nke National Primary Health Care Development Agency bụ Dr. Mui Aina, kwusiri ike na nkesa ahụ ga-anọchite anya nkwa ekwere ma mezue. Dr. Aina kwuru na ya bụ atụmatụ malitere site na ntinye aka mbụ emepụtara n'ọnwa isii gara aga nke gbadoro anya n'ụlọ ọrụ ahụike 500 bụ nke nyegoro ụmụ nwanyị ruru ihe dị ka 40,000 aka inweta nlekọta ahụike na nzọpụta ndụ. Na Anambra steeti tata ka e mere ka anyị mata na e nwere nchekwa na-akụghị mmiri n'ihi mmemme abụọ e nwere n'Awka mgbe ntuliaka mbụ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance APGA gasịrị n'ihi ntuliaka izugbe nke afọ 2027 na-akpụdebe nso. Dịka a matara na otu pati APGA bụ pati na-achị mpaghara Anambra steeti nke e nwere ọtụtụ ndị na-eso ya, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-ekwupụtakwazi na tiketi pati ha maka ntuliaka izugbe n'afọ 2027 ga-abụ nke ga-eyiri mmeri akpaghị aka nke ntuliaka primary ya ga-esite n'iji usoro nhọrọ efo. N'otu aka ahụ, obodo dị na mpaghara Awka bụ isi obodo Anambra steeti mere emume ngwụcha nnukwu mmemme egwu ime Awka bụ omenala mara mma, bụkwa nke na-eme emume ọmụmụ na ime ka ala dị ọcha maka oge ọkụkọ ihe ubi nke a matara na o bidoro eri ụbọchị Mọnde wee ruo taa bụ mmechi ya. N'ụbọchị tata ka a nwụchikwara otu onye uwe ojii maka ọnwụ nwa ọhụrụ dị ọnwa atọ n'Ọkija dị n'okpuru ọchịchị Ihiala nke Anambra steeti. E kwuru na onye uwe ojii ahụ nwetara ọkụ mkpesa n'aka otu onye nwe ụlọ, ya bụ landlọdụ bi n'okirikiri ahụ, gbasara esemokwu jikọtara ya na onye tenanti ya, dịka e kwupụtara na onye tenanti bi n'ụlọ ahụ anọghị nso mgbe onye uwe ojii ahụ rutere n'ụlọ ya. Onye nta akụkọ anyị wetara anyị akụkọ kwuru na onye uwe ojii ahụ sonyere otu onye ikwu na ibe nwoke tenanti ahụ nke a sịrị na oku obere nwa n'ahụ ya, na-ekwukọrịta okwu gbasara esemokwu ahụ. Ka onye uwe ojii ahụ setịpụrụ aka ịma ikwu na ibe onye tenanti ahụ ụra, wee meghe aka wee tie ya bụ ụra n'ahụ nwatakịrị ahụ nke dị naanị ọnwa atọ nke butere ọnwụ ya ozigbo. Maka ọ dị ugbu a n'ịkwado ihe ahụ merenụ, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii okwu bụ Tochukwu Ikenga kwuru na onye uwe ojii ahụ nọ n'ajụjụ ugbu a n'usoro nhazi ndị ọzọ kwekọrọ ọnụ n'usoro ịdọ aka na ntị nke ndị uwe ojii na Naịjirịa iji wee nwetara ezinụlọ ahụ ikpe ziri ezi. Ụlọ ọrụ gọọmenti nke Bauchi steeti site n'aka ụlọ ọrụ steeti Civil Service Commission adọọla ọha na eze aka na ntị megide onyinye ọrụ gọọmenti adịgboroja, na-ekwusi ike na ọrụ gọọmenti steeti ha abụghị ahịa akpọbara maka ọrịre. Ozi ịdọ aka na ntị ahụ sochiri njide otu onye a na-akpọ Salem Al-Hassan, onye a maara nke ọma dịka Jagaban Ninge,
site n'aka ndị uwe ojii ngalaba Bauchi State maka ebubo adịgboroja na mpụ ndị ọzọ gasị sonyere ya, wee na-ayọ ọhanaeze ka ha saa anya ha mmiri nke ọma gbasara ụdịrị onyinye adịgboroja dị otu a. N'ozi siteziri na mba ofesi, mba obodo China nwetara nnukwu ọdachi mgbe gaasị gbawara n'ike n'ogige ebe a na-egwupụta coolu nke dị n'ebe ugwu China, nke kwuru na o gbufuru mmadụ ihe dịka 90, nke bụ ọdachi kachasị njọ na mba obodo ha n'ime afọ 17. Dịka ụlọọrụ mgbasa ozi steeti Xinhua si kwuo, ndị ọrụ mmadụ 247 nọ n'okpuru ala n'oge mgbawa ahụ mere n'elekere 7 nke nkeji 29 nke abalị n'ụbọchị Fraịde n'ebe a na-egwupụta coal na Lishenyu dị na mpaghara Sanshi. E kwukwaziri na a kpọpụtanwuru ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ha n'ụtụtụ Satọde, na-ekwukwazi na opekata mpe mmadụ 19 nwụrụ. Ozi rutere anyị aka mere ka anyị mata na e zigara ndị ọrụ mberede emergency personnel mmadụ 345 n'ebe ahụ, ebe ndị nnapụta na-achọ nke ọma maka mmadụ 9 ndị a na-amaghị ebe ha nọ ugbu a. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ mbata na ọpụpụ Immigration Agency nke mba America kwuru na mba obodo ọzọ bi n'ala ha ga-alaghachi n'ala ha ugbu a iji tinye akwụkwọ green card maka ibi na mba ọzọ n'okpuru iwu ọhụrụ ewepụtara. N'ozi nke US Citizenship and Immigration Services wepụtara, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na ebumnuche ya bụ atụmatụ bụ iweghachi ihe akọwara dịka ebumnobi mbụ ha nke iwu mbata na ọpụpụ US kwadoro. Onye na-ekwuchitere USCIC bụ Zach Kali kwuru na atụmatụ a ga-enyere aka belata ọnụ ọgụgụ ndị na-akwaga mba ọzọ na-anọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị na mba ahụ mgbe ha enwetaghị akwụkwọ ikike obibi mba obodo ahụ. Ngwupụta ahụ kwuru na ma e wezụga n'ọnọdụ pụrụ iche, a ga-achọsi ka ndị mba ọzọ soro mgbanwe ọnọdụ ha, hazie ngwa obibi ha site n'ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya US dị na mba ofesi n'okpuru nlekọta nke ngalaba United States, ebe ụlọ ọrụ ahụ kọwara na atụmatụ ahụ ga-emetụkarịsịrị ndị ọbịa na-anọ nwantịkịrị oge dịka ụmụ akwụkwọ, ndị njem nleta na ndị ọrụ, n'agbanyeghị na mba America na visa ndị na-abụghị nke mba ahụ. N'ikpeazụ, abịazịa n'akụkọ gbasara egwuregwu bọọlụ. Otu onye egwuregwu bọọlụ mba ofesi bụ Bruno Fernandes enwetala ihe nrite ịbụ onye ọkpụkpa bọọlụ karịchara elu n'oge asọmpi 2025-2026 Premier League dịka e mere nke ọma na egwuregwu klọb Manchester United. Klọb ahụ kwupụtara mmepe a taa, na-akọwa Fernandes dịka onye dị mkpa na njedebe nke atọ kachasị elu nke United, ebe ihe mmeri ya ka ekwupụtara na ọ gbanyere goolu 8 na ọtụtụ nsonyere goolu ruru 20 na asọmpi league n'oge a, nke a gụnyere dịka ihe ruru ihe niile Thierry Henry na Kevin De Bruyne mere n'oge asọmpi Premier League gara aga. Igbo ndị ọma ijem ọnụ, n'ebe a ka anyị na-ewetara unu akụkọ ụwa nke taa na Radio Sapiencia 95.3 FM Ọnịcha n'isi njedebe. Maka ịmata ihe ndị ọzọ na-emegasị na mpaghara obodo anyị, egbula oge n'isonyere anyị na ngalaba akwa mgbasa ozi anyị ndị a: Facebook Radio Sapiencia 95.3 FM Ọnịcha, Instagram, YouTube, TikTok Media Sapiencia, X bụkwazị Twitter na mbụ Threads, LinkedIn Sapiencia Radio and TV. Anyị na-asị unu daalụ, Demeshi Nne maka isonyere anyị. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ na-enyere aka edekọta akụkọ ndị a gasị, aha Mụka bụkwazị Olu Ebube Arọ. Ka anyị jisi ike na-emekwazi nke ọma ka obodo anyị na-adịwanye mma. Ụbọchị nta ka anyị shụanụ n'Owerenchi. Ka emesịanụ.

0: abịarunu site n'ọka ibe ụlọọrụ mgbasa ozi redio sapiensia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ Ujujuru Eju. Ụnụ amakwa ndị ezi ndụ n'ọdịnihu anyị na ha ga-anọrịta. Ha bụ ọmarịcha ụmụntakịrị si n'ụlọ akwụkwọ Soma Heritage International School dị na Awada Obosi. Aha ha bụ
1: Ogechukwu Desi Chibuke, Nsandabere Ndagụba David,
2: Itolochi Danu,
3: Mmadụ Melaku,
4: Emeke Emmanuel,
5: Okoechi Bueze,
6: Kadri Goodness,
7: Nwale Chiamaka,
8: Imekwu Olivia.

0: ndị nkụzi bụ ịgba, ndị nkụzi ma nke ekwe na-akụ na mmụta agụmakwụkwọ, bụ ndị kụziri ụmụntakịrị a ihe ha ga-eji wee mee anyị obi ụtọ. Aha ha bụ
1: Oriakụ Anụnwa Chinwe,
2: Odoziakụ James Esther,
3: Odoziakụ Eko Angela.
0: Ndị nkụzi, daalụ n'ohenne. Ndị ọma iche eme ọnụ tupu anyị aga n'ihu n'ịkọrọ ụnụ akụkọ ifo. Anyị ga-ayọrụtụ nwa obere nkwa ebe a. Aha m bụ Uju Nwankwọ Uju Juru Eju.
4: Ariri ka Sef Mary Mark na nri m agbakwa ọkụ na program ndị Sapiensa jikpe m n'ọrụ na mbe ka awa m.

0: pụtara ịgwa anyị mmadụ eziokwu.
1: Akpa alụkụ na nkọwara obi iji oji.
2: Nke a pụtara inwe ajọ obi.
3: Ile mmadụ ajọ anya.
2: Nke a pụtara inwe ajọ echiche.
1: Ịnụpụ afọ.
2: Nke a pụtara ihe adịghị maọbụ adịghị mma ọnụnụ.
1: Ire dị nkọ.
2: Nke a pụtara ịgba asịrị.
1: Onye dị ọkụ.
2: Nke a pụtara agụ ego ya.
1: Onye mata nkapị.
2: Nke a pụtara enweta ihe ọ na-achọ.
4: Daalụ.
3: Akpa alụkụ na nkọwara. Ishi obi n'aka.
0: Nke a pụtara iche uche.
3: Ime aka n'ọnụ.
0: Nke a pụtara iri ihe.
3: Idetu mkpịsị akwụkwọ.
0: Nke a pụtara idetu ihe nke ọma.
3: Ụwa ịsa aka.
0: Nke a pụtara ihe gara mmadụ nke ọma.
3: Ibu eze elu.
0: Nke a pụtara ihe ime arụ.